0: Ni zatu za lero avesele watu kushogela kunyumbe na mpepo ya rati Mosambiki ya muno ntete na trete funa kuti ti sunzo kere midza liziru yacho. Kuna shidalo kwele lino sha kukazikisa mboto makumawire za kupereka madzi ya kumwe kukuza kumpimpa zinango za munzindo na wateta nzeru yomwenja kushitisa kuti mbumba ikme madzi ya bwino na pombo ya kukuza. Mpimpa zomwezuwe duazo ni midzi ya Degwe, Mpadwe, Matundu na Sansa wa Mutemba kumwe madzi ikali nthamu ikulu pakati pa mbumba. Nzeru iye ili mmanja mautongi boku jimira boka munzindo na wateta pabodzi na anza wa shipatano pomwisha kulinga kumalisa na mthamu ya madzi ya kumwa vutu lomuliri kutsautsisa wanthu azinji kumidzi mweyi. Malingana na mkulu wa kuona za maluwala kukonseji munisipali munzindo na wateta kuli kudikiridwa na kakhazikisidwe ka mikichoyo kupunguza mtantho wa kufambidwa na mbumba pakuyang'ana madzi ya kumwa iya kukhuza. Jose Kusheza alewa kuti pambuyo pakuoneka madzi pafupi na mbumba kunthandiza kuchitukuku sha midzi yomwe ero idakaleya.
1: Asitus mnentimente rurai nesse lokajo onde estamos a fazer referência que nós temos furo de água caso de Nyaufa, Mitondo, Kapaya.
0: Kuna mbuto zomwe ziletu kutali komwe titakapereka kale madzi ya kumwa kunja kwa mikiju yomwe itakhazikisa kale. Tina ngolo zwire zomwe mdzinga na mdzinga zimapereka madzi ya kumwa nkati mwa midzi mweyi.
1: Kukazo de Matuwi Sansa Mutemba, Matundu, Samora Machel, Mpadwe, Depwe.
0: Iya kali mafala ya Jose Kusheza, mkulu wa kuona za maluwala kukonsaji munisipali munzindo na wateta kulewa za zomwe alikunikira pambuye pakukhazikisa mikiju ya madzi ya kumwa kumidzi nango ya munzindo na wateta. Nchimera Armando Kembo.
2: Wa Komisão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo afikira kale maboma 12 pa 15 yomwe yalipo mkati mwa chigawo chino ndipo wanthu alikuonekera mwamphamvu kulewa bzomweyo amfuna pa kubvunzidwa padesha kumitsonkhano yomweyo. Awa afikira kale maboma ya Mwatizi, Tsangano, Angonia, Makanga, Chifundi, Maravia, Zumbo, Chiuta, Shangala, Malala, Kaorabasa na Magwe ndipo alikuti pa bzomwe iwo abva mbumba yalewa bzomwe bzimfunikana bzomwe bzinzatsogoza mtendere na makhalidwe yabwino yomwe yanchitisa kuti chitukuko na kudya wanthu adatambalala kuoneke mkati mwa dziko linoli. Omwe alewa mafala yamwe yani Aijimayel Musa omwe ni muimikiri wa kote kuno kutete omwe atsimikisa kuti bzentse bziri kuphatidwa pakulondoza njira yomwe inchitisa kuti bzomwe bzidzakhazikisidwe bzidzalondoze kukwiza mabasa ya chitukuko mdziko munomu. Uyu mkulu akhala wakulewa kuti chigawo cha tete chiri kulatiza kulewa nzeru zomwe zintsogoza kushezerana pakaoneka mirandu ndipo kumbakhulupirirana na kulondoza njira yomwe inchitisa kuti Mosambiki akhale wakutukuka. Musa akhala wakuyezeza ashire wakuti wanthu alikufuna kuti mabasa yale yomwe ndiyo ngakutumikira mbomba yakhale mabasa yomwe ndiyo ngakukomera mbombayo.
3: Porque o diálogo é nacional e inclusivo, não podemos deixar ninguém de fora e ninguém deve ficar de fora. Porque nós somos diferentes, só somos iguais na lei. Somos como os 5 dedos da mão. Nenhum dedo é igual ao outro. Se nós perdermos um, a nossa força quando apertamos alguma coisa é menor. Mas quando juntamos todos, somos fortes.
2: Mafala ya Ismael Musa, omwe ni coordenador wa koti, kuno kuchigawo cha tete pakutsimikiza za pindu la bzomwe akulewa wanthu wa kuno kumphimpa ya Mosambiki pakulewa kuti bzifunikana kulondoza njira yomwe inchitisa kuti bzomwe bziri kuleiwa nthawi zinozi bzidzakhale bzomwe bzinthandiza mbumbayo pakuona kuti mpata umweyu wa Dialogo Nacional Inclusivo ni mpata wakuti wanthu wa muno Mosambiki alewe bzomwe bzifunikana kuti bzithandize iwo pakukhala mbadwe za dziko linoli.
0: Basa bvesere watu nzimwezi zomwe tikhanazo muzathu zalero na mizalezuri yashe kumaxibeseyano ya ntsiku ya chiposi kupita kwa ntsiku makumawiri za mwezi uno wachinomwe Julho kula tutwiri makumawiri na matanthatu. Asima Manuel, Armando Kembo na Marildo Roberto tiri kuti salani bwino.
4: Mwapera chikau chino cha tete panha o yachi.
0: Kumi na boz na pinto, kumi na zisere wansi oraji zoito minutos. Wavuluka na kubwaira manjira ino kudzuisa kuti lero shiposi nsiku makumawiri za mwezi uno washinomwe gora zudzuri makumawiri na matanthatu atapokese bzipulipuli bzobadula malasha kumigodi ya kumuwatisa makamaka pa seksao 4 na seksao 6 zikatisha izo nthawi ibodzi na pinda makumanayi na zishanu za kumasikati njira zentse zakachenkhedwe zatsogozedwa kale penu muna mibvunzo fuirani maulere pa 800-200-202.
5: A Vulcana informa que hoje, segunda-feira, 20 de julho, haverá detonação no distrito de Motiza, concretamente nas secções 4 e 6, às 13 horas e 45 minutos. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800-200-202.
0: Kumi na boza mpindi kumi na zipfimba 11 horas e 19 minutos. Tina mpizuiso abvistri watu bebani itambula kuri mpizuiso zankawa.

Paula Bernardo ali, teu Aua Mateus qualquer, Emília na Belinha qualquer, Arcubeira Mantiraindo, Mantima Guago de Suíça, com a Wensua Zinza, com o Guboroma, Macoa, Degue, Zimica, Tete, Marara na Zumbo, Zagusaika com Abreu Bernardo ali, vamos seguir para o ciclo Kumi nas Esseres Zamuizomuno. Wa shinomwe gula tuturi makumawi na marantato kunyumbe gule wa mwewe ya muno ntete na tambula mfutika na matenda ndiye tsiku ya kupendesa nililulino tsiku makumawi za mwezu uno wa shinomwe gula tuturi makumawi na marantato pantawe zwire za kumasikachi kutenje la mpadwe ndiye wantu wada kunchezane pantawe kutome kumasikachi kunyumba ya kukwira ritanda tembo nyamuya Abreu Bernardo ali ukazikike bantunze.

0: Pebani avesele watu jikali jizuiso jankawa. Hizo ntawe za shahizo kumi na ibosa pita maa kumawiri na suwiri onzi ora jivinti doish minutush. Timpiririza na kubasirani mila likiru yatu.
1: Vikochereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira muzi wensi mwaka mangu mangu kuchokera kumazi ya kumwa ayai kuna pza kuhuja pza umwe jiri pza kutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pa kuenda kusekirita. Matamara kupsangula ayai pomo mkanati kuhuja. Mpore mpore na pza kuhuja. Jitsukeni bwino. Kwenye kwenye kuna miliwo pomwe mukanate kutereka ayai kupika. Pukutani mwino ayai tsukani na mazi ya kutemira. Jisapo bzense. Toko tesani. Mwino bzisai jantundu wansomba na bzinangu bzuwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chese kutechisaye kumbutirwa na njenje. Kasa malidwe kamazi. Pati silani mazi ya mwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe jiri za kuchera buhino. Kumwa mazi ya kuferusa ayayi ya kuikiruwa mankwala. Ndibu jiri za kutemena kuna umoyo wa wantu. Winoni na uve wa ntupi. Penu mfuna kuenda kutengo. Linga ni chimbuzo. Napo kuna tengo la wana. Kataeni pambuto pomwe pari pa kutemira. Ndipo penu mulibe chimbuzo. Chirani lindi na kufushira uve buense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza. Mwani jamazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomumunayo kwa fupi. Ndipo pomwe murinaye pa ulinu. Pitirizane kumupasa jamazi mazi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na mazi ya kuchena pambuyo pa kufuku tira mfuka ayai rota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekirira moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, zwani kuti chatu chikuru ni moyo.
2: Natandiso la kurifamia ya Mozambique nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Kurifamia.
3: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakandirendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi tete beira manika tete manika beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kandirendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura na paso yashe ya kupakirira kubeira pa Koreyosh de Mosabiki pa muzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa Zeu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313986084. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakuna kutiwo ankutesani.
4: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
0: Wavulu kana kubwera manjira ino kudzuisa kuti lero shipose nsiku makumawiri za mwezi uno washinomwe gora zudzuri makumawiri na matanthatu achapokese bzipulipuli bzabadula malasha ku migodi ya kumuatisa makamaka pa seksão 4 na seksão 6 zikatisha izo nthawe ibodzi na pinda

0: possa usar no momento em que faz suas construções.
1: Wankul profesiona za mavuto ya kugwamwa zizizi mboma la kwamba Graciano Pesuru ngukamba za nchito izo apota pofuna kutecha vuto la mabanja ya gwapa vikumba va maji ya vula jinjalija kudelako.
2: Anali ntolankani watu Konsansia Jabu. Tukupitilizabe kukupa silani nkani komanso ndi malipoti.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Caro ouvinte, de volta às notícias a seguir apresentadas por Nelson Moando. Nelson, boa noite.
2: Boa noite, Sérgio Guissamulio, ouvinte. O chefe de Estado moçambicano Daniel Chapo manteve esta segunda-feira um encontro com o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, igualmente presidente do Instituto for Global Change. Após o encontro, Tony Blair elogiou o diálogo nacional inclusivo promovido pelo presidente da República e destacou o potencial económico e a crescente importância estratégica de Moçambique no contexto internacional. O antigo primeiro-ministro britânico disse que o diálogo nacional inclusivo representa um passo importante para o reforço da unidade e da coesão entre os moçambicanos.
3: First of all, I would like to congratulate the president.
4: Eu gostaria de felicitar o presidente Chapo pelo diálogo nacional que está a estabilizar o país. Isso é importante, porque as pessoas veem Moçambique hoje como um país com potencial e com um futuro pela frente, se combinado com os caminhos certos para o desenvolvimento.
2: Tony Blair disse ainda que Moçambique possui uma base sólida para impulsionar o crescimento económico assente na diversidade dos seus recursos naturais e no potencial de vários setores estratégicos. O Instituto Nacional de Meteorologia no NIASA alerta aos governos distritais das zonas sul e norte da província para iniciar a implementação de ações antecipadas de mitigação dos impactos do fenómeno El Niño a partir de agosto próximo. O fenómeno, caracterizado pela falta de chuva e estiagem, vai afetar principalmente os distritos de Coamba, Mecanhelas, Mandimba e Metarica. O delegado do Instituto Nacional de Meteorologia, no NIASA, Leonardo Licolonga, disse que a instituição, em coordenação com outros setores de atividade, está a adotar medidas para mitigar o fenómeno El Niño nas comunidades.
5: Esta primeira fase já foi divulgada a nível nacional e a fase subsequente é as províncias que devem divulgar, tendo em conta com outros setores da atividade, de modo que as comunidades ficam preparadas, os órgãos locais também ficam preparados face a esse fenómeno.
2: Delegado do Instituto Nacional de Meteorologia no NIASA, Leonardo Licolonga. A governadora da província de Manica desencoraja a população ao uso de redes mosquiteiras para a vedação de hortas, pesca, conservação de cereais ou qualquer outra finalidade. Francisca Tomás defende, por outro lado, o uso correto deste meio de prevenção com vista a reduzir os casos de malária na província. Falando hoje na cidade de Chimoio, no lançamento da campanha de distribuição das redes mosquiteiras, a governante apelou aos líderes comunitários a difundir mensagens sobre a campanha.
6: Aos líderes comunitários e religiosos vão os nossos apelos para a necessidade de continuar a sensibilizar as comunidades a aderirem à campanha, bem como a difundirem mensagens de prevenção da malária através do saneamento do meio em volta das nossas residências.
2: Governadora da província de Manica, Francisca Tomás. No estrangeiro, 37 pessoas morreram entre sábado e a madrugada desta segunda-feira na República Democrática do Congo devido ao surto de ébola. As mortes foram registadas entre os 2.344 casos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo, os registros oficiais indicam que até o momento 930 pessoas morreram devido à doença. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou hoje que o Irã enfrenta uma guerra total por parte dos Estados Unidos e alertou os iranianos para as consequências económicas do conflito. Pezeshkian acrescentou que os iranianos devem aceitar as consequências naturais da resistência, principalmente sobre a economia e a população do país. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 33 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Nampula com 32 graus. Lixinga, Pemba, Quilimane, Beira e Vilanculo 29, Chimoio 28, Inhambane 27, Maputo e Xai-Xai 25 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos inseridas no Jornal da Noite.
7: Inde abvesere watu zikali nkhani za nchibutikizi za dziko muno na za madziko ya kunja kuchokera kutsinde kwa dziko liku Maputo, nkhani zomwe mwazibva kuchokera kuna mwanzathu Nelson Mwando. Ndiye natenepo muno mu studio nthawe zati stanthatu na mphindi zishanu dzoitora zisinko minutus. Tetekirani zinango zomwe tinazo za kwathukuno koma mpsilewedwe bza Xinyunguwe na Xisena. Nazo nkhani zathu za Xinyunguwe na inepano Feliciano Diogo, apfunzisi makumi atanthatu na awiri adasayika gole lino mchigawo cha Tete, thangwe la matenda winango thangwe la ngozi za pansewu. Mzinda wa Tete na boma la Angonia ni maboma yomwe kudasayika apfunzisi azinji, pomwe mu mzinda wa Tete adasayika kumi na awiri, ndiye mboma la Angonia kumi na mbodzi. Nkhani yalewedwa na Rebelo Jimu, nembi wa gulu la ONP mchigawo cha Tete, omwe adandaula thangwe la kuti atsogoleri wa malikulu ya mapfunziro ambayenda lini misinda ya nkhawa za funzisi. Wanthu asere adafa, winango anayi adakwetekeka ku miezi mitanthatu ya golerino mboma la Mutarara mchigawo cha Tete, thangwe la kupokana na bzirombo bza mthengo. Ku miezi mitanthatuyo kudanembiwa milandu kumi na ubodzi ya kuphatiwa kwa wanthu na nyakhoko, pomwe pa milandu imweyo kudafa wanthu anomwe, malingana na momwe adalewera pa ulino Rapozo, mphanda ya kulikulu la kuona mabasa ya pindu mboma la Mutarara. Paulino Rapozo atsimikiza kuti kudaphedwa munthu mbodzi na mvu kumweko ku Mutarara, makamaka munsuwa komwe wanthu ambakashita mabasa ya malimidwe, ndiye basa lili kuphatiwa kuti apunguze milandu ya kupokana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo. Muimigiri wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumo atsogolera lero lino msinda wa chitatu wa kuyamba na Kafuidwe Kankhuku Mabanja mboma la Mwatidzi. Ni projeto yomwe inashakulinga sha kuthandiza Kafuidwe Kankhuku na Makhalidwe ya bwino kuna Mbumba, makamaka Mabanja yomwe yadakakhazikisiwa kumudzi wa Nyamitsatsi na kampani ya Vulcan. Kuyenda komwe ashita ako lero lino kuboma la Mwatidzi, Christina Mafumo akapereka komputadori makomasere ku Instituto Medio Geologia e Minas munzinda wa Mwatidzi na kure ya sentamento ya Nyamitsatsi. Wa Gasebe ku miezi mitanthatu ya golerino adaphika moto wa magetsi wa mphamvu ya 6399 gigawatts. Moto umweyo wa magetsi omwe udaphikiwa ukulatiza kukwira na mapurusento 13 kuposa omwe adaphika ku miezi mitanthatu ya kutuma kwa gole la 2.25. Gulu lomwe lili kushitisa mitsonkhano ya kubvambumba mchigawo cha Tete ku chipande cha mitemo ipsa yomwe bzimfunika kuti ikhazikisiwe mdziko muno la chitisa kale mitsonkhanoyo maboma kumi na mawiri pa maboma kumi na mashanu yomwe alipo mchigawo cha Tete. Maboma kumi na mawiri yomwe yadashitiwa kale mitsonkhano imweyo ni Mwatidzi, Tsangano, Angonia, Makanga, Shifunde, Maravia, Zumbu, Shiuta, Shangara, Marara, Kaurabasa na Magwe, komwe adashita kupampa kwa nzinga wa Malayu. Ismael Musa, mtsogoleri wa gulu limwero lomwe lili kushitisa mitsonkhanoyo mchigawo cha Tete, alewa kuti kundime yomwe ili kushitiwayo njakubva nzeru za mbadwe za dziko lino kuchipande cha nkhani za kusiyana-siyana zomwe zili kukhudziwa, nzeru zomwe ziti zithandize kukakhazikisidwe ka mtendere na makhalidwe ya bwino kuna Mbumba dziko muno. Boma la kaurabasa nchigau shatete mpaka mwezi wankusha li nzakala na mbuto ya kasamaridwe kankuku za ntundu wa frango po mwepa nsiku mbutoyo iti idzambasamale frango za kukwanira matokoma makumawidi na mashanu. Mbuto yomwe ilikulewedwayo ikoneka kushitima ndiye kakazikisidwe kashi kadatandiziwa na kampani ya Gasebe. Yes, ndizo zikali nkhani zathu mchinyungwe.
8: Mphango wa zanchisena za muno provincia ya Tet nyakuzilonga ndine Inoke Konseyo. Afundisi akukwana makumi matanthatu na awiri afa makauno muno provincia ya Tet thangwe matenda pabodzi na pidengwa pepanseu. Azinji mwa afundisi afa muno mu mzinda wa Tet na ku distritu ya Angonia. Nikimudipulongera mulembe chungano cha fundisi ONP munontet. Ribelo Jimu adungunya kulowa kwa fundisi thangwi yakuti asiya mphengo zikulu nyumba za mafunziro. Anthu asere apiwa anango anai asalipautenda kuti bramudzaone makauno ku distritu ya Mutarara muno provincia Tet pakuthimbana na pinyama pyantsanga. Panzidzi ubodzibodzi, azinji anthu akukwana khumi na mbodzi ndiwo adakadzangiwa na ng'ona. Padachitisa kuti anthu anomwe alowe. Ndikumatipulongera mkadamu wa chiku cha ulimi na utumiriko fuma za mpisa ku distritu ya Mutarara. Paulino Raposo anumpapwecha kuti iwo akulemba ndawa za kufa kwa anthu tangupokana na pinyume pyantsanga maka ng'ona na mvu. Pakuchedza na nyakumwaza mphangwa wa nyumbira mphepo ya Radio Msambiki alonga kuti pinyume pyakuzuza pizinji pyagumanika ntsuwa mizidzi kuti anthu angaenda kumunda asaenda kanentsana peno angafuna kuyandika chita usodzi. Raposo atimizira kulonga kuti mabasa mazinji ali kuchitwa pofuna kumalisa nkanza kupokana kwa anthu na pinyama pyantsanga. Mulembe utongwa muno provinsi ya Tete Cristina Mafumu lero apemberesa maganizo akufuna kupedzera machapo ndi mapfuke mang'ono-mang'ono ku distritu ya Mwatizi. Analongwa ndi machapo ana maganizo akufuna kufuya nkhuku za misoti pakuganira poso mkati mwa mabanja kusiyana-siyana na chipedzo cha tchapo ya Vulcan. Awa ndi maganizo anachitwa mwapang'ono-pang'ono tira kuti mbumbe idzindikire udidi wakufuya nkhuku za misoti tuwira kuganikira chuma. Dzwani kuti mkati mwa distritu ya Mwatizi mai Cristina Mafumu ndiye adapereka michini ya nzeru petro nguti makomputadori akukwana makumasere kuli Institutu Medio di Geologia e Minas ya kuMwatizi na chisa cha masali cha mitsatsi pafuna kuti apate na sikana patsibasa michini ya nzeru. Chapo ya hidroelektrika ya Korabasa ndiyo idakwanisa kupika moto magetsi wakukwana pikwi pitanthatu madzana matatu na makumapfemba na mapfemba a gigawatts mkati mwa nthanda zinthaza kutoma makauno. Motofu wa magetsi kupangiza kuthimizirika 13 padzana bots kulesezera na moto magetsi adapikiwa maka damala midzidzi ninganaishi. Dzwani kuti kuthimizirika ndi thangwi yakupatsa basa luso itswa pa maganizo kuphika moto magetsi mudamu ya Kaurabasa. Tsamba ya Agasebe idafika kuti mapepe ya Radio Msambiki ikulonga kuti iwo ali kuduta umu na mule tira kuti mphamvu ya kuphika moto magetsi iyende kutsogolo. Nsoko anafambisa nthango yofuna kuluka ntemo upsa mkati mwa dziko ino Dialogo Nacional Inclusivo ndiwo adafamba kale madistritu khumi na mawiri pa madistritu khumi na mashanu amuno provinsi ya Tete kuyenda kava piri kukhosi kwa mbumba. Alongwa madistritu ndi Mwatizi, Tsangano, Angonia, Makanga, Xifundi, Maravia, Zumbu, Xiuta, Xangara, Marara, Kaurabasa na Magwe. Ismael Musa alonga kuti iwo ali kufamba madistritu onsene kuyenda nava piri kukhosi kwa mbumba toera kuti asankhule pa mitemo mitatu idapamphiwa ukhali ubodzi uphatisiwe basa mkati mwa dziko ino pofuna kuganikira mtendere na kuthamarusa mfuma za mpisa. Musa alipakwecha kuti pinalongwa na mbumba pyose ndikulokotiwa toera ntemo khalo mphamvu wakufuna kutambarusa dziko ya Mosambiki. Zakumalisa mphangwa zalero zilonga kuti ku district ya Carabasa mu province ya Tete mpaka nthanda nyenzi makauno kuna khala na fabrika ya kutiketa nkhuku za misot zakukwana matolada makubera mashanu pa nsiku ibodzi. Zwana kuti chapuishi ikuchimikiwa kushitima sindi ya district ya Carabasa na chipedzo cha chapu ya Agasebe tuwera akwanise kulongodza nkhuku za misoti angamala agulise. Zwani kuti mizidzino alikumanga kale mbuto zakusena siyana pabodzi na pikwere pinafadza fuyiwa nkhuku mpaka kuenda kapha mbazikoya mbuto mwakutonthola kupisera kuti zinavunda ngafunika zigulisa misika. Kadamu wa maganizo anewa adapasiwa mphoka ya projeto Transformar unondi Samueli Simango alipopecha kuti ishi ndi chapu ibodzi inafuna za teketa nkhuku za misoti zokwana chiku chibodzi pa ndzidzi ubodzi. Ipi nijisa kuti provinsi ya Tete imare usa na nkhuku za misoti. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
7: Mwabva terepa bveseri wa Radio Mosambiki nkhani za nchinyungu na za nchisena pomwe nthawe za testantatu. Na mpindi kumi na standhatu zoitoraj i za 6 minutush ndiye natenepo tibwerese ntitu watu wa mira ligiro ya mwetinayo muno mstudio.
9: Pure cristalina, agua de siuta, agua mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
10: Vikochereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangura ayai pomomukanati kudya. Mpore mpore na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pukutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Jisapo bzense. Toko tesani. Bwino bzisai jantundu wansomba na bzinango ptuwisi. Ndipo kwanangirani chakudya chetse kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasa malidwe kamadzi. Pati silani madzi ya bwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mzombo zomwe jiri za kuchena buhino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikiru wa mankwala ndibu jiri za kutemena kuna umoyo wa wantu. Buhinoni na uve wa ntupi. Penu mfuna kuenda kutengo linga ni chimbuzo. Na hapo kuna tengo la wana katayeni pambuto pomwe pari pa kutemira. Ndipo penu mulibe chimbuzo chirani dindi na kufushira uvebwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani vya madzi madzi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomu munayo pafupi. Ndipo pomwe mulinaye paulino pitilizane kumupasa vya madzi madzi. Mwanyampulura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulura. Lekani kulekirira moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikuru ni moyo.
11: Natandiso la Kurifana ya Mosambiki Ntsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.
12: Un ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 0928 na 86 48 30 139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners ndoko ni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
7: Ndawe zati standhatu na mhindi makumawiri na ibozi dzoitora shi 21 minutos. Ndiye natenepo ni ndawe ya kutiti kutumule nyimbo za kusiana siana vesere watu. Ndiye panopa tipve madu ya kuimbidwa na Nyamuya ze kaseti pabodzi na Rita na pombo Mr. Zeka. Omwe pautatuba opo wadaimba nyimbo ya kulewa kuti bzabwino bzi timba bzifunambo kwa makusaya ndiku wakula. Palibe umasaya kubzifuna bzabwino. Tsono kusaya ndiku kumbadzale mwa tawezinangu. Ndipopa mbadzaona tele papa. Lekanu kumbuka kuti bzabwino bzi wanthu asaya kubzifuna. Andzifuni natu. Tsono kusaya.

0: boma lachita khonde ya makoma anazamba chitwa mkati mwa ino dziko ya Mosambiki makamaka muno provinsi ya Zambezia ndiyo inagumanika na maganizo akusiyanasiyana twera kuzesa ufuliki na utambaruki wa fukwe za kusiyanasiyana za basa muno provinsi ya Zambezia. Analongwa ndi aphate abasa autongi matubwa mpisa ambuto za unamati anyakuchita malonda na anango amaluwani ninga dere murumbala mopeya luabo na shindi munu provinsi ya Zambezia pa anewa magoma palikudingwa ntemo wa mabasa a ntongi wa dziko na Mosambiki ntemo wa kudinga misongo nyansangansanga penu usangulo kudinga mabasa akusalaka na mfuma ya pansi kuonera ukomeki mkati wa masocha ambuno ziko usalaka na mwadidi mbumba mbuto za utongi kupangisa mafala au komeki pa nsiku za kwanjira penu za kuchepera twela kuonesa mbani adabwina pa usangulo na pinango pyake. Nyumba ina mpepo munu Zambezia yachita ulendo mpaka anewa maluani au kwanjira mashanu twela kuziwa mwanyapansi ningi pinafuna mbumba pakati pa ntango ibuzibuzi inazambechitwa. Kumbukani kuti maluani anewa au kwanjira mashanu anyakuchita maguma abuzibuzi ndiwa akazamba imidilwa na sogolere ambuto za utongi mkati mwa anewa maluani anakalefi matulonga nzuzuno kwanjira mashanu kufuna kuonesa pakwecha mabasa a utongi pa mitsizi ya kuchepera kuonesa luso na chipezo kuli mbumba pakukonda kusangula nkhope ntupo ndale maganizo ponto na makajiro ndipyo pidathonywa na azinji anthu achita khonde ya maguma bulukira luani ya dere murumbala mopeya luabo na shindi inagumanika kunterero kwa ino provinsia ya Zambezia. Uno ntsizi pativeni kulonga kudachita angasi anthu akagumanika pa magoma anewa mbwalo ma maluani arafikirefe kulonga akukwanira mashanu parachita khonde amuna ponto na akazi ambuto zizinji.
1: Vitorino Vicente.
2: Si governatore a Sakuri, eh? E avuna c'era segretario dello Stato di Accalevo? O salveje pa. Caro Gudanna lì e di lei, caro Megati, caingane, papà, mera di sale vedevi o cavunguli. Io non ho ammetto a me nemmeno va. Bosa curava nera rubo, irambo io tengo a presidente a Caleeno. L'inizio era mena bomuka na magudula non si mai paipa. Irambo paresa cagno vano cara tambe, tempo ira sa cagno.
1: Isso lì, no momento che stava salere, toda informação, depois três cenários.
2: Io non ne ho tempo ca, caine rato già tenegene, e me inganavo mera nada, ni caleva nera rubiva.
1: Esse três cenários, continuando, ma se haver necessidade, mexer uma e outra coisa, havendo necessidade, aí, minha opinião pessoal, concordo, ou concordaria.
2: Eu que membro Ivane da Runa, Ivane, talvez sou cagate, né? Querem nada, vini vungulo, vamos na jutongula, acaleve.
1: Porque devo trazer uma ideia qualquer, de, havendo necessidade, pode se mexer de alguma coisa.
2: Na fala, dizem lá, ipon edo, iraipa, já o andeira, que mexer em algum qualquer.
1: Se o governador foi eleito,
2: aquela governadora, ele está curiwa.
1: Secretário do Estado deve manter.
2: Secretário do Estado, acaleve.
1: Se for a ser nomeado governador.
2: Aquela governadora foi erenge, Tony Wana andimwa wolira pa weu do aquele governador.
1: Ali já pode não haver secretário de Estado porque o mesmo governador terá poder central e assim como poder local terá autonomia referida.
2: Pura a secretária do Estado ele era por cumi ao porque governador le querendo ter andimwa do aquele governador.
1: Isso quer dizer, em algum momento temos visto nos municípios com poderes ali descentralizados, assim pensamos, com autonomia financeira e sem financiamento.
2: Porque hoje não tinha município, né? Poder de recar o presidente do município o administrador. Mas ele vai recar o governador.
1: Chega um momento já é bola ali, bola colar.
2: Cala, ele vai recar muito, ah, nada, não ganha com o presidente do município, ah, nada, com o administrador.
1: Isso queria resumir, se elegemos o governador, mantemos o secretário do Estado. Se retiramos o secretário do Estado, nomeamos o governador para ter mais poder.
2: Então, eu não era, eu da feira, era, aquela secretária do Estado, não era, vindicar o governador também tem que votar na população.
1: Repetindo, estou, na minha opinião pessoal, no terceiro cenário, para manter, havendo necessidade, mexemos aqui ou daquele lado, onde achamos que dá para mexermos. Terminando, queria dizer, eu sou daqui no DER, sou residente, temos uma tradição, uma capoeira, um galo.
2: Eu também de water ono, ane ni kane wende liu. Na voce era, mui pole ni, muna kala chantumi mui. Kana funa kabwade, yo irangan na funa governador, nerengam bot, nerengen sakur, nerengen mutonya, yenne ya akade o. Kana funa tambe, kawenje de leira ipa, okangana, mutumu okangana, direto maj, kangana ganyo maj, kangana tuku wanga maj, yenne ya akade o. Kitambe, kakereze kangana, wana wana, utongi wa presidenti, na utongi wa wanalena mu adla munduli mwemule kanafu na era kairepa akada wa governora na akada partido ale bikare iana bangono ve bwenjere eno anafu na era kalele nuwa masakuro ukale tukua maji romana chua bole atezanga mabomane pora mayoera ipaka kaina muende lumusha bwenjere eno anoza la makale masha waira auje wa makale wa ipandi ipandi kinakala biaji mabeji yolinga wa njoira ipa mabasa ya governor leka kaina mkali lomusha kawenje dele utongi wawa wa governor le majivo makale lewende ama partido nele kinagwa de tambebano kala evo ira mtongi akalanga president eno kala makale lafuna le gome ilanga batonga wae ule vino kala tambe nyumba ya nafuna tuwa kale utongi ira ipa president leka mtongi ngeva ipa we eno funa ugome ilanga va vino kala tambe utongi tambe wapativa eno kala na gome ilanga liye vano kala tambe ira ma atonge na kala nyumba ya malamu leo kakaenga na so utonge ya viaji mbindi roma na uwa gubernador atena amadministrador so katonga amandato mbindi kanafuna tambe kavungule ale anagate la nyumba ya malamu leo kavungule moira kosimba njiva bure kanafuna tambe entonge wa guverno kakaeje kasa kule lera roma na ba distritu ba parabati waka damdu kakaenga na ndila ya propirio ma yofune ajo hevo chaira ipa mabasa le kanafuna kawanenga ira gatabo mga guverno na unalaba ninafuna nuonenga inalaba liye dile ya nera ru njwa ira nada jinalabi ya jo ikalemo ive dile ya nera lua naonga ira nada mwe presidentu la jo laba ya eji o makale lo kagadua la ikale ndila imo ive ki mwade jo ira ipa malei ana presidente la kakalema mwebe numpodi mwade yako ira ipa kaingani lenge so talibeju o kere wenji dago vangune maji utonga ele udo inga besogoro governador erenga sakuru ele ya sakuru wengave sekretari wa shtado le tambe erenga venome yaru waka renga ove gawi watambe wa utongi ukale uga ove majaire ya eno utongi wa ntrador nandira dina nguwa tenki utukue vangune ve ukaena wenje de vangune ve ntao ya pia evo jili mandani mu iyo atenene juongiwe ni ivwani ntao kadamutu wa wenje debo naona lira wenje debo wa wenje debo unaona lira vungule vwa vungule so inafuna katamia njira nga kalaula pela ule nga wani unu inafuna jirengi agora wanira alu aranada iyo mbwe vale pena nikalebeba nirengi sakuraba papeli ni ali amemburu anakumbe cha mapartidu politiku mule kakarenga uvameza vale poro maina sakulo cha iwe kalenga imoibe poro matameo kukontari mabulitari tamee kalenga mwebe nga nere ya ji mbwezo kawa njede bumanera oira ipa poro maina konsidera ruana malabale ya proteso ya oje mawapoto wali tempu inafuna kuma rezultado le ya votaruwa ene voje vale ira ipa uganyale ngungana kidimbe lengebo bure itambe materiala la nalaba na hatu maproteso wale kawa njede inga wano kani cha waeveda lio ongele nufuna ira vale kao ngaira ipa ale tempu ale mapartidu ale tempu yosakura le ale anazecha mpartidu nilwe kikale ngavu le kuina adha gula alua kakalivu anya partidu ale mina ungo unavu kakalivu okave pa kala jire na atu mainufune era ipa tempu yosakura le one tempu yokonta la kada partidu akanga na mui melelaye akaringa vaa kontoro la ringa ira ipa mi wanga uganya li o wanga uli eni wanga uli eni leo na wanga ira miyo mbunya akala ira mavoto ale niringe togonya anga telefoni ya digitale ene kina kajina wande for example unga nakavuna kadoena meza yenu wana marema kuli energia unga nerani tukule ninavuna nikaragarengana nini logo evo significa de repente logo una atima wale maluju wale telefoni imona imana mukaraga japo pulasai noela sesa kula mwenye mwevo mwenye kandi imendebo so mwenye mwembo ndi imelera dikaleva ni rarwe vaira voto neni kale na papeli puruki nemeji mu ma ana wanda remba uno wanda pintare aibunu wale ledu watu gonya bunu muna adu ele msakura awo njida mwewe mazawa mfuwa ele ila ngale iyo for example nera na kumebo anya ali amba partidu politiku wale ne nere namu ne oma nanguwa nanguwa nanguwa ofe emi demi ofe lilimu aka le buba ujiba masakure lu vale eva le minokala wangaita shi nga mba mule kalimu okave iyo anya mabuto aleka nilibo nga kaire namu avimeza ni mule arubwana nijire ili mule kalingali meleu na emelela anya li kakali kakalinga mprosesi nwe mule itempu kangama nlesa kula kabi malenge malambo manji ya temwe di wantero keranga vipa kinaonge tambebe nukala wanganyi teranga dei deba sakura nle iwe vare kinanda wangairo ganyale kungara vina ere ya ni ntao tempu ili tingi kapungule le vangono ve tempu kangama nlesa kula le akala nivota nrepe eno pili meno jiba dimbela maji karenga mandai wano sosa meche ilo mandai wano logo resultado ikumenge jiwe kamfu katu ira nga tempu wekale ya teo rania lio elewa malambo ana o ira sikani mwoi o malambo menli iyo sakunde iyele ukumere ngota ni kwen sakunde iyo makale lo ale anayenga nende cha mavoto ale afishkale
3: ema domingos bandese dialogo anaziwa ndianda kufunza ana kalisa na pan sempre mbanda kufunza sapiri governo jiverani jaji da chitika kuza kwa kalapanse na ife tirimu nolero mukwatu mwangu bozane para popola sao Aende mbalangi wabondo ninga vina chitikabano. Para andu waziwa kuverana ndininji. Ndininji vina funambangiwa Musambiku munu. Tensate kari nyebo zeni. Vinalongefi munu teke sifu teke ntai. Vinalongefi munu andu ansene. Nzero nizibo zeni.
4: Uwe kandidato alasaburo kuja kakonkole. Tena kari mtu wabuzi wa mchi presina. Wende kwenye kanyari presina. Wende kwenye kuna kanyari. Mazo utekala nunga bora. Majokadore hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na hawa sandereba na Pasta kare tome umenyana masho kumbari na mbari. Uguta mwuzi kuzi mwenye bada baya parati kuzi. Yeni kipozi patako mse umenyana kemana. Pisi ya nazi yumba ni mwanda nukalao. Temi sapeza.